0: обстрочували його також вручну. І початок і кінець цього рушника розмальовані символ міста, герб нашого міста, і дата 5.09.2026.
1: Дата, каже, не випадкова, адже сьогодні Кам'янка відзначає День міста. А у такий спосіб організатори вирішили наголосити, що сім'я – це той тил, який допомагає прожити найважчі часи. За підрахунками організаторів, загальний сімейний стаж усіх присутніх пар склав 3649 років, а їхній спільний весільний рушник по завершенню заходу передадуть на зберігання до місцевого музею. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, температура вночі по території України 10-15 тепла. В день стовпчики термометра покажуть 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 тепла. В день стовпчики термометра покажуть 22-27, вище нуля. На Київщині ж сьогодні вночі місцями невеликі, а в день і помірні дощі. В день можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 тепла. В день 14-19, у столиці ж вночі 13-15 з позначкою плюс, в день до плюс 19. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас. –

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Карпати.
1: Jest trzecia w nocy.
2: Czwarta godzina.
3: Суспільне новини на українському радіо.
4: Щонайменше 5 людей постраждали у Запоріжжі через російські атаки. Американські військові вдарили по 3 нафтових танкерах Ірану. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Вітаю вас. У передмісті Харкова близько 2 години ночі пролунали вибухи. Про це повідомили журналісти Суспільного. В області інформували про безпілотники, тривога. І у цю мить триває також на Харківщині, тож перебувайте у безпеці. Продовж минулої доби росіяни декілька разів атакували Запоріжжя. Про 6 поранених внаслідок російської атаки увечері напередодні повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Про займання у багатоповерхівці інформувала кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко. Кілька квартир, за її словами, вигоріли ущент. Далі пряма мова мешканки Запоріжжя Алли.
5: Почула, як воно пахнуло, але я ж не поняла, де. І летіли обломки з других етажей, огняні. Плохо, дуже морально. Що морально? Бахкало цілий день, і тепер опять бахкає. Що далі буде?
4: Загалом же, за даними міської ради, впродовж 5 вересня внаслідок численних російських атак постраждало щонайменше 15 людей, пошкоджені також щонайменше 29 житлових будинків. Про безпекову ситуацію в етері розповідали і речники обласної військової адміністрації.
3: Новини на українському радіо.
4: На Полтавщині у Пирятинській громаді жителі села самотужки відремонтували найбільший в Україні дерев'яний міст через річку Удай. Цій переправі 93 роки її звели під час Голодомору, аби об'єднати з 2 села. Міст не перебував ні на чиєму балансі, тому люди самостійно його відновлювали за власний кошт. Більше у репортажі.
6: Доски носив. Молодьож била, ну а я вже по-дідовськи носив доски. Хлопці надали допомогу, лісники. І так ото. За 3 суботи ми його пересипали повністю.
7: Житель села Каплинці Пирятинської громади Олексій Шурхал розповідає, як разом зі своїми односельцями ремонтував дерев'яний міст через річку Удай. Це найдовший дерев'яний міст України. Його звели ще 1933-го для виконання плану хлібозаготівель під час Голодомору. Довжина дерев'яної переправи 340 метрів, а ширина близько 3. Через міст до центру громади 6 кілометрів, а в об'їзд 16, розповіла староста.
8: 13-14 його трошки відремонтували, але ж ремонтував. Як теж за людські кошти. Він же на балансі ніде не стоїть.
7: За роки експлуатації міст зносився та став небезпечним для переходів. Тому люди вирішили відремонтувати його своїми зусиллями та за власні гроші. На переправі, зокрема, замінили нові дошки та поставили стовпи. Окрім транспортної функції, дерев'яний міст є ще й туристичним об'єктом громади. Ела Трубієнко, Суспільне новини, Полтава.
4: Американські військові вдарили по 3 нафтових танкерах Ірану у відповідь на балістику. Про таке повідомило Центральне командування Сполучених Штатів у соцмережі X. Уточнили, що іранський корпус вартових Ісламської революції запустив балістичні ракети по авіаносцю та ракетному есмінцю США. Судна нібито ухилилися від ракет, а жоден американський персонал не постраждав, додали у командуванні Сполучених Штатів. Водночас напівофіційне іранське інформаційне агентство та СНІМ підтвердило, що 4 американські ракети так вразили танкер у районі якірної стоянки. Та СНІМ пояснили, що з посиланням на місцеві джерела, що постраждалих внаслідок цієї атаки немає, а екіпаж танкера евакуювали. Квір також відповів подальшому посиленою погрозою на удари у відповідь США на судна і пригрозив, що будуть цілі інші судна Сполучених Штатів.
3: Погода.
4: Сьогодні в Україні в день очікується 14-19 тепла, на півдні та південному сході країни до плюс 27, на Київщині в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура в день 14-19 тепла, у столиці до плюс 19. Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Polskie Radio.
1: Jest 4:00.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У Москві завершилися перемовини американських посланців Трампа із Путіним. До Умані на Черкащині продовжують прибувати хасиди, а Сполучені Штати завдали ударів по нафтових танкерах Ірану. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У Москві завершилися перемовини посланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із очільником Росії Володимиром Путіним. Вони тривали понад 3 години, повідомила російська агенція ТАСС. Помічник Путіна Дмитро Ушаков повідомив, що зустріч була дуже корисною, змістовною, конструктивною та гранично відвертою. Однак без деталей. Посланці начебто сформулювали цілу низку ідей щодо шляхів врегулювання війни в Україні, заявив він. Крім того, говорили не лише про Україну, а й про низку американо-російських проєктів. Водночас сьогодні, 6 вересня, Віткоф та Кушнер мають завітати із візитом до України. Про це повідомляв Зеленський. Літак із американцями вже приземлився у Польщі. Про це повідомило BBC. Росія заявила про припинення ударів по столиці України на 3 доби, починаючи з півночі 6 вересня. Про таке повідомив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа. Це пов'язано із перемовинами і спецпредставниками Трампа. Водночас у ніч проти неділі Росія знову атакувала Росію ракетами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про пуски малих крилатих ракет «Бандероль». Через загрозу повітряну тривогу оголошували як на Київщині, так і у столиці. Росія не полишає намірів створити зону контролю вздовж усього українсько-російського прикордоння, зокрема і на Харківщині. Про це у телемарафоні повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у планах росіян така смуга має сягати до 20 кілометрів завглибшки. Трегубов назвав ці плани фантазіями противника, але зазначив, що російські війська намагаються їх реалізувати.
4: Там вони шукають шпарини в позиціях українців, там вони намагаються створити якісь вклинення, але мова на практиці не йде про якісь там, не знаю, 20 кілометрів, але на деяких ділянках намагаються зайти хоча б 1-2 кілометри. І ось, власне, про це йде мова, і це і доводиться стримувати.
2: Новини на Українському радіо.
3: До Умані на Черкащині продовжують прибувати паломники-хасиди для святкування Рош Гашана – єврейського Нового року. Свято розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Наразі у місті близько 2000 прочан, загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч. Про це повідомила об'єднана єврейська громада України у Телеграмі. В Умані вже діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування по місту. Про це розповів Етері Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч.
5: Військова адміністрація робить особливий режим в'їзду і виїзду до міста, а зокрема до території паломництва. Щоб всі зрозуміли, це невелика територія, де приїжджають паломники до могили цадика Нахмана на святкування Рош Гашана. І ця територія на період паломництва, на цей невеликий період, повністю закривається блокпостами для безпечного перебування як і для наших уманців, так і для приїжджих паломників.
3: Американські військові вдарили по 3 нафтових танкерах Ірану у відповідь на балістику. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів у соцмережі X. Напівофіційне іранське інформагентство та СНІМ підтвердило, що 4 американські ракети уразили танкер. Постраждалих немає, а екіпаж танкера евакуювали. Квір пригрозили посиленням ударів у відповідь.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні вдень 14-19 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до плюс 27. На Київщині помірні дощі, вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 6 вересня. Повітряна тривога активна зараз у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Миколаївщини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Війська РФ знову атакували прикордонну інфраструктуру Одеської області, повідомила про це Ізмаїльська районна державна адміністрація у соцмережах. Через атаку пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив роботу. Нагадаю, 1 вересня росіяни також атакували КПП «Орлівка», зокрема завдали удару по будівлі і території пункту пропуску, унаслідок чого виникли пожежі. У результаті атак об'єкт тимчасово припиняв роботу. Росія вже веде війну проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Про це у мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, диверсії, кібератаки, глушіння GPS, інциденти з дронами та ракетами і пошкодження підводних кабелів є частиною ширшої стратегії Росії. Окремо міністр згадав масштабні дезінформаційні кампанії, що використовують міграційну кризу в Сеуті і нещодавно виявлені підземні тунелі з Білорусі до Балтики. Андрій Сибіга закликав Європу посилити санкції проти Росії, обмежити в'їзд росіян, розірвати торговельні та енергетичні зв'язки і демонтувати російські мережі.
0: Новини на Українському радіо.
1: Безпека дітей та всіх учасників освітнього процесу має залишатися головним пріоритетом під час організації навчання в умовах війни. Тому і при жовтому, і червоному сигналах тривоги усі мають пройти до укриття. Про це зазначив в етері телемарафону міністр освіти та науки Андрій Бутенко.
2: Незважаючи на будь-який рівень загрози, не може бути компромісів. Є жовтий чи червоний сигнал. Всі учасники освітнього процесу, і учні, і викладачі, вчителі, вихователі, всі спускаються в безпечне укриття, яке є у закладі освіти. Нагадаю, що якщо заклади не має будь-якого типу укриття, вони не можуть працювати в умовах війни в будь-якій куточку України.
1: Нагадаю, Кабінет міністрів повністю оновив систему реагування на повітряні загрози, розділивши їх на два диференційовані рівні. Жовтий і червоний. Жовтий рівень діятиме у разі атаки безпілотників. Під час нього підприємства та заклади можуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Відвідувачі та працівники повинні мати доступ до укриттів. Там, де таких умов досі немає, уряд дав 3 місяці на їх забезпечення. Червоний рівень оголошуватимуть за підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. У такому разі роботу необхідно буде зупинити, а людям перейти до укриттів. Як на тлі нової тактики російських атак минув перший тиждень навчання у столичних школах, з'ясовували наші кореспонденти, діти навчалися у різних форматах, тобто в укриттях, тобто онлайн. Утім, в обох випадках уроки постійно зривали повітряні тривоги і атаки. Навчати у шкільних бомбосховищах усіх учнів поки столиця не може через брак місць. Тож, як минув цей тиждень для київських школярів та яким буде навчання з понеділка, докладно розкаже Олександра Кулібаба.
3: Розкажи, як тобі навчання, як тобі перший клас?
4: Подобається.
3: А як ви навчаєтесь? Розкажи, коли повітряна тривога.
4: Ми навчаємося в укритті і дуже весело проводимо час.
3: Столична першокласниця Ульяна радіє. У п'ятницю до укриття довелося спускатися через тривогу лише один раз. Хоча уроки зі сховища, каже дівчинка, теж подобаються. Натомість старша сестричка дівчинки навчається у 8 класі цієї школи. І там ситуація складніша, ділиться мама.
5: На цьому тижні вони могли провести як без тривог, то загалом 4 чи 5 уроків. Більше набагато дітей, укриття не настільки велике, не може дозволити собі вмістити і парти, і весь навчальний процес провести.
6: Уроки припиняються і переходимо в укриття. Після завершення через хвилин 10 продовжиться вони відразу.
3: А це через повітряну тривогу раптово закінчився урок у Аліси. Дівчинка пішла до 5 класу і навчання у неї весь тиждень дистанційно.
7: Ну, мені це не дуже подобається, бо весь день перед екраном. Я ще не можу телевізор подивитися, тому що мама каже, що весь день забула в ноутбуці.
3: Цього тижня майже половина столичних школярів навчалися офлайн в укриттях. Переважно це учні початкових класів. Майже 30% у змішаному форматі, понад 17% дистанційно та ще 7% за індивідуальною формою, повідомляють у КМДА. Водночас у столиці вже поступово розширюють очний формат навчання. Для таких шкіл місто шукає інші рішення, зокрема тимчасове навчання окремих класів у приміщеннях інших закладів, де є укриття. Тож уже з понеділка для більшості столичних школярів навчання має стати більш звичним за партами у класах або укриттях. А от для дітей із шкіл, де безпечного простору немає, формат поки залежатиме від безпекової ситуації та рішень міста. Олександра Кулібаба, Лариса Дудченко, Суспільне новини.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
1: Сьогодні в день в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грузи. Температура в день 14-19, на півдні і південному сході в день 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 68%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
8: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одеської області. Школярі в одній з громад Миколаївщини залишилися без підвезення до ліцею. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ знову атакували прикордонну інфраструктуру Одеської області, повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація у телеграмі. Через атаку на пункт пропуску

0: Луцьку Орлівка. Тимчасово він призупинив роботу. Нагадаю, 1 вересня росіяни також атакували контрольований пункт пропуску Орлівка. Зокрема, противник завдав удару по будівлі на території пункту пропуску, внаслідок чого виникли пожежі. В результаті атак об'єкт тимчасово припиняв роботу. Рік готувала втечу з окупованого Криму, втілила задум, ледь дочекавшись повноліття. Дар'я ходила до школи на окупованому півострові, українську вивчала самотужки. Тепер у Києві вступила до університету. Історію кримчанки переповість Ксенія Вапельник.
1: Дар'ї 18. Вона кримчанка і жодного дня не навчалася в українській школі. На вільній території України, у Києві, вона четвертий місяць. Згадує, як дочекавшись 18, поїхала з Криму.
2: І коли ти все ж таки перетинаєш кордон, тебе вітають українською мовою, ти дивишся на людей довкола і розумієш, все, це закінчилось.
1: 2015-му вже в окупації пішла до школи. Згадує, це був період суцільних запитань.
2: Я вперше почула російський гімн, я пам'ятаю. Це було дуже дивно. І я перепитувала завжди у мами, чому змінили прапори. Це було моє улюблене питання.
1: В Криму, розповідає Дар'я, певний час вона думала, що з нею щось не так. Адже любов дитини до всього українського її оточення не розуміло. А після 7 класу мама перевезла дівчинку до Росії. Повномасштабне вторгнення Дар'я зустріла у Росії. Тоді, в лютому 22-го, їй було 14.
2: Зранку йдеш в школу, дивишся на цих людей, ти розумієш, що це все коїться через них. Через людей, які навколо тебе. Я зараз знаходжусь в Росії. Я зараз вчусь в російській школі. Я теж винна. Я вважала, що я теж винна в цьому.
1: В той період дівчина вирішила, що буде виїжджати з Росії. Спершу вирішила повернутися до Криму. Жила зі старшою сестрою. По завершенню школи вирішила вступати на єдиний в окупованому Криму факультет української філології. Дар'я з подругою рік готували втечу з Криму. Задум втілили, ледь дочекавшись 18-річчя.
2: Після того, як ми вже перетнули кордон, я зрозуміла, що 18 травня – це день депортації кримських татар. Я зрозуміла, що я лишилася без свого дому, я покинула Крим в той самий день, коли згадуємо про те жахіття, якого кримськотарський народ відчув на собі.
1: Дівчина каже, на вільній території адаптовувалася довго і складно. Сумувала за Кримом. Допомогли люди. Зокрема, і її наречений Матвій. Теж кримчанин. Це літо, розповідає Дар'я, стало для неї доленосним. І вона, і Матвій тепер студенти. У релокованому з Криму Таврійському національному університеті він вивчатиме політологію, вона – психологію. А незабаром планують справити весілля. Ксенія Вапельник та Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим.
3: Новини на Українському радіо.
0: Громади не домовилися, дітей до ліцею не возять. Навчальний рік для школярів з Гребенників на Миколаївщині не почався через те, що чиновники не виділили автобус. У ситуації розбиралася Валентина Гурова.
4: Ліцею у Гребенниках немає. Місцеві діти навчаються у сусідньому Буському, що за 7 кілометрів. Втім, цьогоріч, 1 вересня, шкільний автобус звідти не приїхав. Гребенники – село в складі Новоодеської громади, а Буське, де навчаються діти, інша – Сухоєланецька громада. Сільський голова останньої Олександр Постика говорить, рік тому попередив голову Новоодеської міської громади Олександра Полякова, що підвозити школярів надалі не будуть.
5: Нам накладно, звісно, в плані фінансового накладно, дороги немає. Ми розбили маршрутку і ми її отремонтували. Я ж їх попередив, 5 років возив. Ну, вони платили водію за диспальне, це питань нема. Але скажіть, на що воно мені треба?
4: Возити дітей з Гребенників до Буського транспортом, що належить Новоодеській міській громаді, не мають права, говорить міський голова Олександр Поляков.
6: Ми можемо співпрацювати, навіть як ми робили із Гребенниками, з Сухоєланецької громади, навіть допомогти фінансово. Але возить у чужу громаду навчати дітей – це неправильно.
4: Цьогоріч у селі Гребеники четверо дітей шкільного віку, які потребують підвезення до навчального закладу. У 2021 році громади уклали договір про співробітництво, говорить начальниця управління освіти Новоодеської міськради Надія Молчановська.
7: У нас діючий договір на сьогоднішній день, він діє по 31.12.2026 року, про те, що ми їм відшкодовуємо кошти по перевезенню наших діток. Ми намагалися двічі виходити на них, писати їм листи щодо продовження цієї співпраці, але на сьогоднішній день ніяких позитивних результатів від Сухоїланської сільської ради, на превеликий жаль, немає.
4: Дві доньки Наталі наступного року йтимуть у перший клас. Жінка говорить, дорога погана, тому не погодиться відправляти дітей на велику відстань.
8: То я вже чоловіку казала, кажу, я то, якщо нічого з транспортом не вирішується, я забираю дітей і переїжджаю до себе на родину.
4: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні в день в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура в день 14-19, на півдні і південному сході в день 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви 15-20 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одеської області. Понад 3 години тривали переговори між представниками президента США і Путіним. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні у Чугуївській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила у соцмережах міська голова Галина Мінаєва. Учора через російський удар загинули 3 людей. 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина і 45-річний чоловік. 6 поранених унаслідок вечірнього нальоту безпілотників на Запоріжжя. За інформацією обласної адміністрації, у різних районах міста росіяни вдарили по житлових будинках і адмінбудівлі. Спалахнули пожежі, які вже загасили. Загалом за добу росіяни вбили 1 людину, ще 25 поранили. Росія знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одещини. Повідомила про це Ізмаїльська райдержадміністрація. Через атаку пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу. Нагадаю,

0: 1 вересня росіяни також атакували КПП «Орлівка», зокрема, завдали удару по будівлі і території пункту пропуску, унаслідок чого виникли пожежі. В результаті атак об'єкт тимчасово припинив роботу. Понад 3 години тривали переговори між представниками президента США і Путіним. Про це повідомляє агенція Reuters, зазначивши, що у Білому домі повідомили, що переговори були предметними. Тепер переговірники чекають на такі ж продуктивні зустрічі у Києві. Стів Віткоф і Джаред Кушнер переговори не коментували. Під час розмови з Путіним Віткоф передав йому найкращі побажання від Дональда Трампа. У Кремлі ж наголосили, що зустріч була дуже корисною, але жодного пориву не зробила. Проте досить детально обговорювалися економічні питання і потенційні великі взаємовигідні російсько-американські проєкти. Росія вже веде війну проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Про це у мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, диверсії, кібератаки, глушіння GPS, інциденти з дронами та ракетами і пошкодження підводних кабелів є частиною ширшої стратегії Росії. Окремо міністр згадав масштабні дезінформаційні кампанії, що використовують міграційну кризу в Сеуті і нещодавно виявлені підземні тунелі з Білорусі до Балтики. Сибіга закликав Європу посилити санкції проти Росії, обмежити в'їзд росіян, розірвати торговельні та енергетичні зв'язки і демонтувати російські мережі.
1: Новини на Українському радіо.
0: Про нестачу укриттів у Дніпрі, який неодноразово зазнавав російських атак, розповідають місцеві. Житлові квартали під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. Як коментує ситуацію зі сховищами міська влада у сюжеті кореспондента Суспільного Романа Михальчука.
2: Один із районів Дніпра, який систематично зазнає російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Кілька десятків житлових будинків тут понівечені і напівзруйновані. Місцеві ж кажуть, на увесь мікрорайон укриттів тут не вистачає.
3: Якщо дав пройти, то це на метрів 700 до школи, де лікарня, там теж є мобільне укриття, але туди треба успіти, щоб добіжати.
2: На думку Олени, поліпшити ситуацію може модульне укриття у дворі будинку. Жінка зверталася до міського голови із проханням встановити сховище. Однак, каже, отримала відповідь, облаштувати його тут не можуть.
3: Написали в письмі, що тут немає скупчення людей. Якщо поставлять в дворі мобільне, це буде ближче вибіжати, і ти успіваєш добіжати від балістики навіть.
2: Будинок Ніна розташований неподалік атакованого, згадує тоді, як і під час усіх загроз, разом із сусідами ховалася в підвалі. Бо, каже, це єдине сховище в радіусі кількасот метрів.
4: Балістика, якщо прилітає з Таганрога, 2 хвилини від повідомлення і все. Співаєш, вискочить, молодець.
2: Ріелторка Вікторія Чижова розповідає, здати в оренду або продати квартири в цьому районі після атак РФ проблематично, адже люди починають шукати житло в більш спокійних та відносно безпечних районах міста.
5: Навіть було таке, що одразу після обстрілів люди, які буквально десь 2 тижні тому заселилися і сказали ні, не хочемо тут жити, знайдіть нам щось інше, бо дуже страшно.
2: У відповіді ж на інформаційний запит Суспільного у міськраді зазначили, у цьому житловому кварталі 11 захисних споруд, 7 найпростіших укриттів та 4 модульних, які встановлюють поблизу зупинок громадського транспорту та в місцях великого скупчення людей. У житлових кварталах українських міст система сховищ формувалася за часів Другої світової та Холодної війни, коли озброєння було іншим, а люди мали достатньо часу для того, аби організовано перейти до великих укриттів, розповідає архітектор Павло Пекар.
6: Зараз війна інша, засоби ураження інші. Якщо казати про норми, то ми йдемо таким шляхом, щоб робити укриття розсереджені і невеликі.
2: У 26-му році коштів на придбання нових модульних укриттів у бюджеті міста не передбачили. Будівництво підземних, можливо, після оновлення містобудівної документації відповідно до нових вимог закону, зауважили в міськраді у відповіді на запит. Коли саме це відбудеться, не зазначили. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура вдень 14-19, на півдні і південному сході вдень 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 72%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Єст 8 рано.
1: На, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Семеро людей травмовані внаслідок атаки російських дронів на Хмельницький. Понад 3 години тривали переговори між представниками президента США і Путіним. Про це та інше далі докладніше. 7 людей травмовані внаслідок атаки російських безпілотників на Хмельницькій. 4 госпіталізовані до лікарні, один із них у тяжкому стані. Про це Суспільному розповів керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, внаслідок падіння дрона пошкоджено житловий будинок і 4 автівки. З подробицями Дарина Денисенко.
2: Мешканка будинку Світлана Волкова була у квартирі, коли відчула вибухову хвилю від падіння безпілотника.
3: Мене повиривало в 2 кімнатах, 3 вікна з рамами, стекла все посипалося. Я виглянула потім після того вікна. Вікна я побачила, горіла машина, всі люди бігали, один одному допомагали. Ну, зажало двері, бо я не могла відкрити, і в під'їзді двері були заблоковані. Мужчини вибивали ногами, щоб могли люди вийти.
2: Володимир живе на 2-му поверсі цього будинку. Під час вибуху його не було вдома. Тепер чоловік не може потрапити до квартири, щоб забрати документи.
4: Лестниця у нас дерев'яна, і лестниця вся злечена. Та мені на 2-й етаж не доберуся, щоб документи забрати.
2: Територію будинку огородили, на місці працюють вибухотехніки та рятувальники. Після перевірки мешканцям 3-поверхівки дозволили зайти до квартир та забрати необхідні речі. Пошкоджені вікна комунальники закривають плівкою. У будинку відімкнули постачання газу, води та електроенергії, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.
5: Є суттєве пошкодження водопроводу, те ж саме стосується електроенергії.
2: За словами Василя Новачка, мешканцям будинку з міського бюджету відшкодують витрати на ремонтні роботи.
5: Дуже багато вибитих вікон, то зазвичай частина людей купують вікна, а потім зможуть отримати з міського бюджету матеріальну допомогу. Є пошкодження самого будинку, є пошкодження сходової клітинки. Будинок виглядає так, що треба проводити будівельну експертизу на його придатність.
2: За словами Сергія Тюріна, хмельничанам, чиє помешкання непридатне для ночівлі, нададуть тимчасове житло.
6: То потребуватиме відселення, а ми бачимо центральний під'їзд, де відбулося саме влучання. Там зруйновані ці сходинки і перекриття. Відповідні доступи немає, тому там треба буде тимчасові встановлювати відповідні засоби для допуску до квартир. Тут необхідно буде відселення.
2: Також, за словами Сергія Тюріна, внаслідок атаки на Хмельниччину пошкоджене одне із підприємств у Хмельницькому районі. Травмованих чи загиблих там немає. Дарина Денисенко, Суспільне новини, Хмельницький.
1: У Фастівському районі на Київщині надзвичайники загасили пожежу, яка сталася після російської атаки. Про це повідомила у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, горіло на об'єкті інфраструктури. Через значну площу займання до гасіння залучали додаткові сили і техніку. Понад 3 години тривали переговори між представниками президента США і Путіним. Про це повідомляє агенція Reuters, зазначивши, що у Білому домі повідомили, що переговори були предметними. Тепер переговірники чекають на такі ж продуктивні зустрічі у Києві. Стів Віткоф і Джаред Кушнер переговори не коментували. Під час розмови з Путіним Віткоф передав йому найкраще побажання від Дональда Трампа. У Кремлі ж наголосили, що зустріч була дуже корисною, але жодного прориву не зробила. Проте досить детально обговорювалися економічні питання і потенційні великі взаємовигідні російсько-американські проєкти.
0: Новини на Українському радіо.
1: Безпека дітей та усіх учасників освітнього процесу має залишатися головним пріоритетом під час організації навчання в умовах війни. Тому і при жовтому, і червоному сигналах тривоги всі мають пройти до укриття. Про це в етері телемарафону «Єдиних новин» зазначив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.
7: Незважаючи на будь-який рівень загрози, не можуть бути компромісів. Є жовтий чи червоний сигнал – всі учасники освітнього процесу, і учні, і викладачі, вчителі, вихователі, всі спускаються в безпечне укриття, яке є у закладі освіти. Нагадаю, що якщо заклади не мають будь-якого типу укриття, вони не можуть працювати в умовах війни в будь-якій куточку України.
1: Нагадаю, Кабінет міністрів повністю оновив систему реагування на повітряні загрози, розділивши тривоги на 2 диференційовані рівні – жовтий та червоний. Жовтий рівень діятиме у разі атаки безпілотників. Під час нього підприємства і заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Відвідувачі та працівники повинні мати доступ до укриттів. Там, де таких умов досі немає, уряд дав 3 місяці на їх забезпечення. Червоний рівень оголошуватимуть за підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. У такому разі роботу необхідно буде зупинити, а людям перейти до укриттів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, на у південних областях місцями грози. Температура вдень до 14-19, на півдні та південному сході країни 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 73%, тиск 745 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте.
8: Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

0: Хорош. Хорош.
1: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Шестеро людей поранені внаслідок вечірнього нальоту російських безпілотників на Запоріжжя. ЗСУ нещодавно просунулися одразу на кількох ділянках фронту. Про це та інше далі докладніше. Шестеро людей поранені внаслідок вечірнього нальоту російських безпілотників на Запоріжжя. За інформацією обласної військової адміністрації, у різних районах міста росіяни вдарили по житлових будинках та адмінбудівлях. Спалахнули пожежі, які вже приборкали. З подробицями Анастасія Потапенко.
3: Внаслідок тільки вечірніх атак щонайменше шестеро людей дістали поранень. Декому з них знадобилася допомога медиків, яку вони оперативно отримали. Дехто отримав гостру реакцію на стрес і впорався з цим своїми силами самотужки. Щонайменше 52 будинки дістали ушкоджень. Внаслідок цих російських атак це згорілі квартири, це вибиті шибки, це понівечені будинки у приватному секторі. І мушу зазначити, що це були тільки нічні і вечірні атаки, які спричинили такі наслідки. В цілому Запоріжжя цілий день піддавалося нальоту російських безпілотників. Вони цілили по житловій забудові, вони цілили по адмінбудівлях. Також було зафіксовано влучання на парковці автомобілів та на майданчику поруч з торгівельним центром. Нічні атаки здебільшого були завдані дронами камікадзе, які влітали в оселі, влітали в квартири, і, власне, через що там оставалося займання. Як мешканці цих будинків все це пережили, що вони відчули в ті секунди, я пропоную послухати далі.
4: Чули, як воно бахнуло, ну я ж не поняла, ти, понімаєте? Бахнуло, от все. І летіли обломки з других етажей, огня на ні. Огонь летів.
5: Їхав на самокаті, побачив пожежу. Одразу і почав допомагати людям. Допомагав пожежникам, одразу приніс їм воду, двічі носив воду на перший поверх, допомагав гасити. Питав, чи є потерпілі, кого потрібно винести. Також домовився за машину, Mercedes Sprinter, щоб у разі необхідності людей, які потерпілі, можна було доправити до обласної лікарні.
3: Нічні атаки, наслідки вже ліквідовані, пожежі загашені. Люди своїми силами зараз намагаються врятувати.

0: вціліла майно зі своїх осель.
1: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Збройні сили України нещодавно просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема на Слов'янському і Новопавлівському напрямках. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на низці напрямків. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, опублікованому на сайті. Росія продовжує намагатися створювати буферні зони вздовж міжнародних кордонів Сумської і Харківської областей. Водночас, за даними аналітиків, на півночі Харківщини українські військові нещодавно просунулися або зберегли свої позиції. Російські війська продовжують наступальні дії в напрямку Куп'янська і намагаються проникати на південь від Лимана. На Слов'янському напрямку окупанти наростили кількість штурмів, розповів в етері Суспільного начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик.
3: Ось кінець тижня, трошки ворог активізувався. Ця тактика інфільтрації малими групами, вона множиться на ноль підрозділами Збройних сил України. Ще на підступах до населених пунктів ми уничтожаємо ворога, намагання його якось просунути, закріпитися, щоб потім створити умови для накопичення своїх підрозділів. Його амбітні плани зайти в Миколаївку, в Райолександрівку, в Озерне, в Різниківку. Але, судячи всього, ворог не має достатньо ресурсу штурмового, щоб це зробити, тому він активно використовує авіацію, активно використовує ударні дрони.
2: Російські війська суттєво збільшили інтенсивність штурмів і на Покровському напрямку, розповів в етері телемарафону начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко.
4: Тої тенденції, яку ми спостерігаємо останніми тижнями, ворог має якийсь дедлайн по часу для того, щоб вийти на задані йому командуванням рубежі. Тому останні кілька тижнів вони активізували свої пересування малими піхотними групами, при цьому зменшивши кількість людей в цих піхотних групах. Дуже часто ми спостерігаємо так звану групу з одної особи. Тобто вони вже тепер навіть не по двоє ходять, а по одному, для того, щоб розпорошити нашу увагу. Противник наростив застосування БПЛА, як квадрокоптерного типу, так і літакового типу.
2: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували ще майже 1400 російських бойовиків, прозвітував у Фейсбуці Генштаб. Черговий «Рамштайн» з підтримки України відбудеться наступного тижня. Це телефоном погодили міністри оборони України і Німеччини Євгеній Хмара і Борис Пісторіус, повідомили в українському відомстві. Під час розмови йшлося про постачання засобів протиповітряної оборони і додаткове фінансування для сил оборони. Нагадаю, 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня у Брюсселі. Тоді на ньому особисто брав участь президент Володимир Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура в день 14-19, на півдні і південному сході 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 78%, тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: hlýði er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá og ógnar klær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Pútín, Kraína,
1: Zdanetskij Narodnaya Respublika i Luganskij Narodnaya Respublika.
0: Kreml,
1: Kraína. Специальной военной операции.
0: Путин, Краина.
1: Неужели защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательству Краина
1: со стороны киевского режима?
0: Мед хунгрид ур хорпну совьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн оусевьянти и хярта Европы. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava
2: Ukraina. Хлопці і дівчата,
0: Евро-Україна.
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнукштурка і кайнугарди, хін унга Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди, фірір унга Україну. Фра у гімні Трюман хардла байн, гягн унгри Україну. Í hljóði saman byggjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі РФ запустила по території України більше сотні дронів та бандеролі. Українські дрони знову атакували Рязанський НПЗ. Про це та інше далі докладніше. Вночі Росія запустила по території України 108 ударних безпілотників, а також ракети «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 82 російських дрони та 6 ракет, повідомило у Фейсбуці командування повітряних сил. Влучання зафіксували на 11 локаціях, уламки впали на 7. Українські мобільно-вогневі групи і дрони-перехоплювачі не можуть ефективно збивати модернізовані реактивні шахеди, що їх запускають росіяни, розповів в етері Суспільного оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, нині найбільш ефективно з ними бореться українська винищувальна авіація.
3: Оскільки на попередніх періодах найбільш результативними засобами були наші мобільні вогневі групи, які були переважно озброєні великокаліберною стрілецькою зброєю, так і застосування дронів-перехоплювачів. Але з модернізацією, з переходом на реактивну тягу, середня швидкість та висота польоту не дозволяє ефективно застосовувати подібні засоби. Саме тому на сьогоднішній момент наші команди та колективи активно працюють над тим, щоб розробляти та модернізувати вже існуючі дрони-перехоплювачі, так і розробляти нові вже реактивні засоби, які можуть ефективно та у співвідношенні ціни та якості стати засобом, який буде ефективно збивати подібні загрози.
2: Тим часом російські окупанти намагаються будувати і розробляти не реактивні шахеди, а реактивні ракети. Про це в етері телемарафону розповів радник президента Сергій Безкреснов на позивний «Флеш».
4: Багато хто чув таку назву з пабліка в Телеграм, як «Бандероль». Тобто це реактивна ракета бюджетна російська. І так само ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував себе на каналах «Герань-5». Це також уже ракета реактивна, це навіть не БПЛА реактивний. І там же БПЛА «Дань-М», «Дань-Т». Це реактивний кап «ОМП-5Б». Тобто Росія розуміє, що у нас будуть реактивно перехоплюючі і спробують далі робити таку еволюцію реактивних БПЛА. Це вже реактивна ракета. Ми розуміємо це. І будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі українські для того, щоб робити протидію.
2: Над Україною почав виконувати бойові вильоти літак дальнього радіолокаційного виявлення ACS-890.

0: який Швеція подарувала ще у 2024 році. Бойові вильоти літак почав здійснювати ще у березні. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони України про допомогу коаліції спроможностей повітряних сил. Такий літак може виявляти повітряні цілі на великій відстані, координувати дії бойової авіації і підвищувати ефективність застосування винищувачів. Разом із винищувачами F-16, Мираж-2000, які вже має Україна, та Гріпен, який Києву мають передати з наступного року, літак дальнього радіолокаційного виявлення формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО, зазначили у Міноборони. Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє моніторинговий канал «Ексіленова Плюс». Губернатор Рязанської області Павел Малков у телеграмі підтвердив пожежу. Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, диспаливо, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії Російської Федерації.
1: Новини на Українському радіо.
0: Безпека дітей та всіх учасників освітнього процесу має залишатися головним пріоритетом під час організації навчання в умовах війни. Тому і при жовтому, і червоному сигналах тривоги усі мають пройти до укриття. Про це зазначив в ефірі телемарафону міністр освіти Андрій Бутенко.
2: Незважаючи на будь-який рівень загрози, не може бути компромісів. Є жовтий чи червоний сигнал, всі учасники освітнього процесу, і учні, і викладачі, вчителі, вихователі, всі спускаються в безпечне укриття, яке є у закладі освіти. Нагадаю, що якщо в закладі немає будь-якого типу укриття, вони не можуть працювати в умовах війни в будь-якій куточку України.
0: Нагадаю, Кабмін повністю оновив систему реагування на повітряні загрози, розділивши тривоги на два рівні – жовтий та червоний. Жовтий рівень діятиме у разі атаки безпілотників. Під час нього підприємства та заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Відвідувачі та працівники повинні мати доступ до укриттів. Там, де таких умов досі немає, уряд дав 3 місяці на їх забезпечення. Червоний рівень оголошуватимуть за підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. У такому разі роботу необхідно буде зупинити, а людям перейти до укриттів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в день в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура в день 14-19, на півдні та південному сході 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 79%, атмосферний тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Вищому антикорупційному суді розглядатимуть справу співробітника Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Вперше перед відправленням на схід військовослужбовці 31-го полку провели ритуал освячення зброї. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи Сергія Кропиви, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора. Він фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо шахрайських кол-центрів, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Адвокати посадовця клопотали про відкладення засідання. За їхніми словами, підозрюваний отримав клопотання про обрання запобіжного заходу незадовго до засідання, тому захист не встиг ознайомитися з усіма матеріалами. Тож, засідання продовжиться о 15-й годині. Напередодні антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював цей посадовець. Учасників схеми підозрюють в отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації мільйонних статків. Викриття НАБУ та САП в етері Суспільного прокоментував народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.
3: Були дуже-дуже жваві, я б навіть сказав, надто емоційні обговорення в закритому чаті депутатів Комітету з правоохоронної діяльності. І так виглядає, що незалежно від фракцій і груп, але є консенсус того, що ми маємо вимагати проведення засідання комітету, спеціального засідання комітету від голови. І він, наскільки я розумію, плюс-мінус погодився. Є попередня домовленість в понеділок, в перший робочий день, зібратися вранці на якусь координаційну нараду і визначити подальші кроки.
2: Після обшуків у межах операції «Карфаген» в Офісі Генпрокурора розпочали службове розслідування. У відомстві повідомили, що детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Водночас юрист, колишній заступник Генпрокурора, головний військовий прокурор України у 2019-2020 роках Віктор Чумак, в етері Суспільного сказав, що обшуки відбулися законно, за ухвалою суду, а детективи мали право вилучати документи.
4: Детективи НАБУ і прокурори САП діяли відповідно до ухвали слідчого суду. В ухвалі перелічується, що шукається, що ізимається, і які документи можуть бути взяті, які скопійовані і так далі, і тому подібне. І тому є ці справи в ухвалі слідчого судді, чи немає справ в ухвалі слідчого судді, ми з вами не знаємо. Точно так же, як і не знає про це Генеральна прокуратура. Вона просто-напросто заявляє про те, що от бачите, там щось взяли таке, що ми не знаємо. Але детективи і прокурори самі на свій розсуд визначають, які предмети, які документи можуть сприяти слідству.
1: Новини на Українському радіо.

0: Вперше перед відправленням на схід військовослужбовці 31-го полку Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії провели ритуал освячення зброї. Для цього обрали історичне місце – урочище «Холодний Яр». Одразу після церемонії нацгвардійці вирушили на передову. Як усе відбувалось, розповість наша Дарія Шевченко.
1: Освячення зброї – це давня українська військова традиція. Її дотримувалися ще за козацьких часів. А Тарас Шевченко згадував цей обряд у поемі «Гайдамаки», описуючи освячення ножів у Холодному Яру. Сьогодні ця традиція отримала нове продовження. Її впроваджують бійці 31-го полку Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.
2: Друга шеренга, зброю до освяти!
3: Боріться до кінця! Захищайте Україну! Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Нацгвардієць на псевдонімець у війську з 2014-го. Нині вирушає на передову інструктором із бойової підготовки. Каже, зброю освячує свідомо, адже роками досліджує українську історію.
5: Певний період цікавився історією, саме Коліївщиною і в більшості таки випадків Холодноярською республікою. Для мене ця традиція максимально близька і, в принципі, я вважаю, що вона потрібна. Як мінімум, і молитва націоналіста, і взагалі такі заходи, вони згуртовують людей, вони піднімають бойовий дух.
1: Для бойового медика з позивним «Христос» це вже друга ротація. Попередню він провів на позиціях півроку. Каже, такі події додають йому мотивації.
6: Більше такого натхнення працювати, не покладати рук, ну для мене рятувати своїх побратимів. Головне, я думаю, фізично бути готовим, це саме перше, ну як на мене. Психологічно там уже звикаєш через декілька тижнів.
1: Як розповів командир батальйону бойового забезпечення з позивним «ГО», цей захід став завершальним етапом злагодження військових перед відправкою на бойові рубежі.
7: Це згуртованість, це мотивованість військовослужбовців. Вона дає їм надію на те, що там з ними все буде добре і з ними буде Бог, який їх буде захищати.
1: До виконання завдань вирушають військові різних спеціальностей та посад. Від солдатів до офіцерів, зазначив командир. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
8: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні помірні, а на південному заході країни невеликі дощі. У південних областях місцями грози. Температура в день 14-19 градусів. На півдні та південному сході країни в день 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
9: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Професійний раб. По духу і по крові. За соцпоходженням також я із рабів. Я раб в своїх кістках. Я раб в своїй основі. Я раб в своїх думках і у вживанні слів. Раб професіонал.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. За 2 години суд продовжить слухати справу Сергія Кропиви. На Покровському напрямку фронту відбулося найбільше боєзіткнень. На Полтавщині відкрили оновлений реабілітаційний центр у лікарні. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи підозрюваних з Офісу Генпрокурора у розслідуванні НАБУ та САП щодо шахрайських кол-центрів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Першим суд розглядає справу заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Його адвокати просили перенести засідання на завтра, щоб встигнути ознайомитися із матеріалами 3 томів справи.
3: Всі розуміємо про вимогу частини 2 статті 184 Кримінально-процесуального кодексу щодо необхідності вручення клопотання підозрюваного обвинуваченого не пізніше, ніж за 3 години, формально воно було виконано. Але, шановний суд, паралельно з цією нормою кодексу, все ж таки у нас є норма, яка гарантує право на захист. Відповідно, захисникам до цього часу навіть в жодному встановленому варіанті таких матеріалів не надано. Тому, шановний суд, попрошу надати достатній строк для ознайомлення та підготовки правової позиції до справи.
2: Сторона обвинувачення частково підтримала клопотання захисту, однак наполягала на продовженні засідання сьогодні, говорить прокурор САП Микола Карась.
4: Ми дотримувалися вимог КПК, підозрюваному вручено було відповідне клопотання, була у нас комунікація відповідна з захистом. Наразі детектив вживає заходів для того, щоб надати скановані відомості відповідно стороні захисту, для того, щоб вони мали можливість ознайомитися. Очевидно, що сторона обвинувачення не толерує питання відкладення судового засідання на завтра і вважає за можливе це зробити сьогодні. Ми говоримо про учасників злочинної організації. Законодавець не просто так визначив цю ситуацію, справді того, що вручається за 3 години клопотання з метою, оскільки запобіжний захід обирається з метою досягнення його дієвості. У нас немає фактично ні дня, ні 2, ні 3 для того, щоб відкладати і надавати захисту можливість ознайомлюватися, скажімо, комплексно.
2: Суд пристав на пропозицію сторони обвинувачення. Слухання продовжиться сьогодні о 15-й годині. Аналогічне рішення суддя ухвалив і щодо іншої підозрюваної – співмешканки посадовця. Нагадаю, напередодні НАБУ і САП у межах спецоперації «Карфаген» повідомили про викриття злочинної організації на чолі з одним із керівників структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізували мільйонні статки. Суспільне транслює судове засідання на YouTube-каналі. Найгарячіший напрямок на фронті – Покровський. Там минулої доби росіяни здійснили понад 40 атак, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Противник намагається просочуватися малими піхотними групами, сказав в етері телемарафону начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії Ігор Яременко.
5: У противника немає шансів висуватися масштабними групами, бронегрупами, тому що вони одразу виявляються і фактично навіть до підходу там за десятки кілометрів до лінії оборони. Вся ця техніка і люди знищуються. Тому росіяни активно використовують тактику малих груп, тому що вона ефективна за рахунок того, що витрачається великий ресурс на знищення цих груп, і відповідно і артилерія менш ефективна проти такої тактики. Ну і відповідно з рахунком БПЛА так само трохи складніше виявляти і полювати саме за поодинокими цілями. Але сили оборони готові до даної тактики.
2: У селищі Козельщина на Полтавщині відкрили оновлений реабілітаційний центр у лікарні.

0: Послуги для військових та цивільних надають безоплатно, а ремонт профінансували за рахунок благодійного фонду. Подробиці далі.
1: Ветеран Дмитро Кисельов – один із перших пацієнтів оновленого реабілітаційного центру у Козельщині. Він відновлюється після складного поранення.
2: У мене розірваний живіт, нога, тут рука, ну це таке. Попав, я ж кажу, десь 2 години назад. Я год і 2 місяці ходив, у мене стома була.
3: Год назад, мабуть, проходив реабілітацію.
2: То мені казалось, я не знаю, думаю, хлопці хіба зроблять до осені. А бачите як? Тьфу-тьфу-тьфу.
4: Ну є різниця між...
2: Та небо і земля, на самому ділі.
1: Реабілітаційний центр у Козельщинській лікарні розрахований на 33 пацієнтів для стаціонарної та 18 для амбулаторної допомоги.
5: Все створено тут для відновлення функціональних порушень наших пацієнтів. І кабінетів для лікаря, ерготерапевта, психолога, терапевта мови і мовлення, соціальний працівник у нас є, кабінет асистентних технологій і наша гордість – кабінет фізичної терапії. Там знаходяться всі тренажери, обладнано все згідно вимог Національної служби здоров'я України.
1: За словами Нелі Назаренко, усі реабілітаційні послуги для пацієнтів безплатні. Надають допомогу і військовим, і цивільним.
5: Харчування 3-разове для звичайних громадян і 5-разове для військових. Надаємо допомогу як обичним громадянам нашої громади і сусідніх громад. Але були випадки, що до нас приїжджали і взагалі з інших міст. Амбулаторна допомога і стаціонарну ми надаємо більше для військових. Але і для наших обичних громадян з інсультами, з іншими тяжкими станами.
1: Реконструкція будівлі, які понад 120 років тривала, 10 місяців із урахуванням її історичної цінності. На це витратили близько 45 мільйонів гривень від благодійного фонду Фундація «Надія творці». Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні помірні, а на південному заході країни невеликі дощі. У південних областях місцями грози. Температура вдень 14-19, а на півдні та південному сході країни вдень 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Спецпосланці президента США зустрілися із Володимиром Зеленським. У Німеччині стартували вибори до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Про це та інше далі докладніше. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до України. Про це повідомив голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у Телеграмі, опублікувавши відео їхнього прибуття. На пероні залізничного вокзалу американських представників зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та інші українські посадовці. Представників Трампа на Софійській площі Києва зустрічав і президент Володимир Зеленський.
3: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. Дякую президенту Трампу, що він дозволив їм прийти. Для нас це важливо, ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні вас з вами дуже широко поспілкувати.
2: Перед цим Віткоф та Кушнер відвідали Москву, де зустрілися із Володимиром Путіним. У Кремлі заявили, що під час переговорів у Києві американські спецпосланці врахують оцінки Путіна щодо можливих шляхів регулювання війни. Додам, що це перший візит Віткофа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за межами України. Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи підозрюваних з Офісу Генпрокурора у розслідуванні НАБУ та САП щодо шахрайських кол-центрів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Першим суд розглядає справу заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Його адвокати просили перенести засідання на завтра, щоб встигнути ознайомитися із матеріалами трьох томів справи.
4: Ми розуміємо про вимогу частини 2 статті 184 Кримінально-процесуального кодексу щодо необхідності вручення клопотання підозрюваного обвинуваченого не пізніше, ніж за 3 години, формально воно було виконано. Але, шановний суд, паралельно з цією нормою кодексу все ж таки у нас є норма, яка гарантує право на захист. Відповідно, захисникам, ну, до цього часу навіть в жодному встановленому варіанті таких матеріалів не надано. Тому, шановний суд, попрошу надати достатній строк для ознайомлення та підготовки правової позиції до справи.
2: Сторона обвинувачення частково підтримала клопотання захисту, однак наполягала на продовженні засідання сьогодні, говорить прокурор САП Микола Карась.
5: Ми дотримувалися вимог КПК, підозрювано вручено було відповідне клопотання, була у нас комунікація відповідна з захистом, наразі детектив вживає заходів для того, щоб надати скановані відомості відповідно стороні захисту, для того, щоб вони мали можливість ознайомитися. Очевидно, що сторона обвинувачення не толерує питання відкладення судового засідання на завтра і вважаю за можливе це зробити сьогодні. Ми говоримо про учасників злочинної організації. Законодавець не просто так визначив цю ситуацію, справді того, що вручається за 3 години клопотання з метою, оскільки запобіжний захід обирається з метою досягнення його дієвості. У нас немає фактично ні дня, ні двох, ні трьох для того, щоб підкладати і надавати захисту можливість ознайомлюватися, скажімо, комплексно.
2: Суд пристав на пропозицію сторони обвинувачення. Слухання продовжиться сьогодні о 15-й годині. Аналогічне рішення суддя ухвалив і щодо іншої підозрюваної співмешканки посадовця. Нагадаю, напередодні НАБУ та САП у межах спецоперації «Карфаген» повідомили про викриття злочинної організації на чолі з одним із керівників структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізували мільйонні статки. Суспільне транслює судове засідання на YouTube-каналі. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до можливого сприяння діяльності незаконних кол-центрів, про що написав у Фейсбуці. Кравченко заявив, що не давав вказівок сприяти такій діяльності та не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Водночас він повідомив, що працівника Офісу Генпрокурора, який фігурує у розслідуванні, відсторонили від виконання службових обов'язків.

0: коштів.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Німеччині стартували вибори до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Вперше в історії очолити земельний парламент може ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Після виборів можуть розпочатися багатотижневі коаліційні переговори, зазначила в ефірі Суспільного журналістка Світлана Василенко.
3: Чим більше партій перетне 5-відсотковий бар'єр у Ландтаг, тим більше шансів, що «Альтернатива для Німеччини» набере найменшу кількість місць, а значить не зможе формувати більшість. Якщо ж ситуація зміниться кардинально і «Альтернативі» таки вдасться стати одноосібним керівником у Ландтазі, звісно, вона почне впливати у самому Ландтазі. І, можливо, люди у різних інших землях, спостерігаючи за цією ситуацією, теж будуть робити для себе певні висновки.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише на сході, місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-11, на крайньому півдні країни до 14 градусів, а завтра в день 17-22 градуси, на півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, а в день 17-22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Вам Віткофом та Джаредом Кушнером, а також українською стороною. Про їхній початок близько години тому повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Американські представники прибули до столиці потягом. На вокзалі їх зустріли члени української переговорної групи, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця. Згодом Володимир Зеленський зустрів американських посланців біля Софійського собору.
1: Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Сіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. З точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись. І у нас очікується одна сесія, наша розмова, потім ще одна сесія буде з європейськими НСЕями також, та кілька сесій важливих.
0: Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Про це Володимир Зеленський написав у Фейсбуці після наради з українською переговорною групою перед зустрічю із представниками президента США. За його словами, Україні потрібні мир, гарантії безпеки та гідний характер повоєнного миру. Перед цим спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися із російським очільником. У Кремлі заявили, що під час переговорів у Києві американські представники пообіцяли використати оцінки Путіна щодо шляхів регулювання війни. Це перший візит Віткофа та Кушнера до Києва. Чого очікувати від переговорів американських представників? В етері Суспільного прокоментував доктор політології Сергій Таран.
2: Ця зустріч показує, що Путін дуже хоче зберегти гарні відносини з Трампом. Для Путіна є абсолютно зрозуміло, що доля Росії його самого не залежить тільки від Росії, а ще дуже від багатьох зовнішніх факторів. Це дуже, до речі, ламає ту картину світу, яку Путін ламав, уявляв собі на початку війни проти України. А зараз він вимушений робити і такі компліменти в бік Індії і Китаю, і, зокрема, дослуховуватись до ініціатив Трампа. Тому треба це сприймати насамперед те, що Путін дуже добре розуміє, що Сполучені Штати за бажанням можуть здійснити на Росії дуже значний тиск у частині санкцій. Але Путін також розуміє, що Трампу треба виборчій кампанії якась перемога. І очевидно, що ця перемога може бути на дипломатичному фронті по завершенні російсько-української війни.
3: Новини на Українському радіо.
0: Упродовж тижня внаслідок російських обстрілів загинули 8 жителів Києва, ще 55 були поранені. 35 людей перебувають у лікарнях, 9 у тяжкому стані. Про це в ефірі телемарафону повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.
4: Найбільше за цей тиждень постраждали 3 райони. Це Голосіївський, Солом'янський і Дарницький район. Там зафіксовано пошкодження більше, ніж 35 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них 6 багатоповерхових житлових будинків, 2 заклади освіти і науки, а також приватні будинки і інші заклади.
0: Росіяни атакували Київ та область майже безперервно упродовж усього тижня. Реактивні дрони та ракети били по складах, житлових будинках та аеропортах. Є пошкодження інфраструктури та багатоповерхівок у Борисполі, Бучанському, Фастівському та Броварському районах Київщини. Також російські БПЛА поцілили по будівлі Служби безпеки України та по університету у Києві. Від сьогодні у Києві діятиме диференційоване оповіщення про повітряні загрози, повідомила КМДА у Фейсбуці. Відтепер діятимуть жовтий рівень, що означає дронова небезпека, та червоний рівень. Він сповіщатиме про масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Зелений рівень означає відсутність небезпеки. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Наразі система диференційованого оповіщення упроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Порядок звукового оповіщення там залишається без змін. У разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки

0: або загрози, подається звичайний сигнал сирени, без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу «відбій». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-11 градусів, а на крайньому півдні країни до 14 градусів. Вдень 17-22 градуси, а на півдні країни до 25. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, а вдень 17-22 градуси. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Перемовини між американською та українською делегаціями тривають. Росіяни посилили атаки на Харківщині. Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи підозрюваних з офісу генпрокурора. Про це та інше далі докладніше. У Києві тривають перемовини між спецпосланцями президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та українською стороною. Про їхній початок близько 2 годин тому повідомив Володимир Зеленський у Фейсбуці. Американські представники

0: дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись. І у нас очікується ми, одна сесія, наша розмова. Потім ще одна сесія буде з європейськими НСЕями також. Та кілька сесій важливих.
1: На Харківщині росіяни збільшують інтенсивність атак, зокрема посилюють удари у напрямку Борової та навколишніх населених пунктів. Окупанти намагаються просуватися малими піхотними групами крізь бойові порядки сил оборони та закріплюватися у прифронтових селах, розповів в етері телемарафону головний сержант батареї 115-ї окремої механізованої бригади Денис на позивний Гектор. За його словами, росіяни проводять ротації та поповнюють сили.
2: Також вони, коли інфільтруються в наші тили, коригують свої ударні безпілотні системи по нашим місцям застереження артилерії і техніки. Тобто тактика незмінна. Механізованих штурмів на нашому напрямку не спостерігається в зв'язку з дурною місцевістю. Тобто це малі піхотні групи. Останні тижні ми спостерігаємо саме ймовірне поповнення ворога, бо їх толкають вперед і кількість штурмових дій ворога значно збільшила. Це не може не свідчити про те, що у них або свіжа мобілізовані військовослужбовці з'явились, або якийсь додатковий підрозділ зайшов на наш напрямок.
3: Новини на Українському радіо.
1: Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи підозрюваних з Офісу Генпрокурора у розслідуванні НАБУ та САП щодо шахрайських кол-центрів, повідомив кореспондент Суспільного із зали суду. Нині розглядають справу заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Сторону обвинувачення у суді представляє прокурор спеціалізованої прокуратури Микола Карась.
4: Зокрема, за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності, яка почалася з 2025 року, було, зокрема, встановлено відповідним протоколом від 9.04.26 року, було зафіксовано спілкування 16.03.26 року між відповідними особами Офісу Генерального прокурора, зокрема, Куцого, Toyota Land Cruiser Prado, якою користується фактично підозрюваний, під час якого йде обговорення, що в дійсності Кропива є особою, яка кришує кол-центри по всій Україні, який великий дохід генерує така діяльність.
1: Нагадаю, напередодні НАБУ та САП у межах спецоперації «Карфаген» заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює один із керівників структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. П'ятьох учасників викрили. Їм інкримінують створення злочинної організації та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Викриття НАБУ та САП в етері Суспільного прокоментував народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.
5: Були дуже-дуже жваві, я б навіть сказав, надто емоційні обговорення в закритому чаті депутатів Комітету з правоохоронної діяльності. І так виглядає, що незалежно від фракцій і груп, але є консенсус того, що ми маємо вимагати проведення засідання комітету, спеціального засідання комітету від голови. І він, наскільки я розумію, плюс-мінус погодився. Є попередня домовленість в понеділок, якби в перший робочий день, зібратися вранці якби на якусь координаційну нараду і визначити подальші кроки.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, а на крайньому півдні

України до 14 градусів, вдень 17-22 градуси, на півдні країни до 25. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11, а вдень 17-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Поліцейські кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
2: Русский военный корабль, иди нахуй.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві тривають перемовини між спецпосланцями Дональда Трампа та українською стороною. Росіяни збільшили кількість застосування дронів на Херсонщині. Далі подробиці. У Києві тривають перемовини між спецпосланцями президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та українською стороною. Про це кілька годин тому повідомив президент Володимир Зеленський, який зустрічав американських посланців біля Софіївського собору.
3: Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись. І у нас очікується одна сесія, наша розмова. Потім ще одна сесія буде з європейськими НСЕ-ми також, та кілька сесій.

0: президента відвідали Москву, де зустрілися з російським лідером Путіним. У Кремлі заявили, що під час переговорів у Києві американські представники пообіцяли використати оцінки Путіна щодо шляхів врегулювання війни. Росіяни збільшили кількість застосування дронів на Придніпровському напрямку на Херсонщині. У серпні окупанти застосували по мирних населених пунктах області понад 26 тисяч ударних БПЛА. 25 тисяч із них було знищено. Про це розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Другаль в етері телемарафону. Крім того, за його словами, росіяни продовжують спроби штурмів островів в гирлі Дніпра, але їхні дії безуспішні.
1: Тактика у них дуже проста, тобто вони на різних плавзасобах, це різні човни, абсолютно різних модифікацій типів, куди завантажуються невеликі групи, буквально по кілька осіб, і вони намагаються заходити в острівну зону з метою закріплення своїх саме груп на островах. Тут треба сказати, що рельєф, який тут у нас зараз існує, це не зовсім звичайна лінія оборони, це дельта Дніпра, тут дуже багато проток, дуже багато островів, але ці острови фактично всі покриті водою і закріплюватись там дуже важко. І при тому, що ми постійно моніторимо ситуацію, тобто ми бачимо виходи цих груп, ми вчасно реагуємо на це, і у ворога зараз успіхів у цьому абсолютно тут немає.
2: Новини на Українському радіо.
0: Понад 2,5 роки на Дніпропетровщині діє безкоштовний шелтер для мешканців Сіверсько-Донецької громади, які втратили дім через російську агресію. Нині там проживають 24 людини, переважно пенсіонери та люди з інвалідністю. Переселенці не лише облаштували свій побут, а й самотужки вирощують городину, консервують овочі на зиму та допомагають одне одному. Подробиці у сюжеті Юлії Підголої.
3: Власна малина, огірки, помідори, квіти. Це територія біля будівлі шелтера для переселенців Сіверсько-Донецької громади на Дніпропетровщині. Віктор – один із тих, хто перетворив занедбану ділянку на квітучу місцину.
4: Ми коли сюди заселилися, тут росли бур'яни. А я такий непосидючий, взяв лопату, тяпку, і це все перекопав і поробив грядки під полезні, так сказати, картошечка, там, огірочки, помидорчики. З базара не покупаю, беремо тут.
3: У рідному Сіверсько-Донецьку чоловік понад 40 років працював на комбінаті «Азот», тримав дачу, город. Навесні 22-го місто опинилося під обстрілами російської армії. Віктор з дружиною змогли виїхати.
4: Дома нема нічого, спалили наш дом повністю. То, що було в квартирі, згоріло. Росія лишила всього. Роботи, жилья. У чому був у штанях, у курточці, в тому тікав. Так бомбили сильно, що ми єлі-єлі на Дніпро уїхали.
3: Прихисток для жителів Сіверсько-Донецької громади діє на Дніпропетровщині понад 2,5 роки, каже Євген Кондратов.
5: На сьогоднішній день у притулку перебувають 24 особи. Переважно це люди похилого віку. Є люди з інвалідністю, які здатні до самообслуговування, тому що нас не приспособлено для інвалідів, які не здатні до обслуговування.
3: Проживання та комунальні послуги для переселенців безкоштовні. Все фінансується з бюджету Сіверсько-Донецької громади. Допомагають і доброчинники.
6: Порядок у будівлі мешканці підтримують самі, прибирають за чергою. Зараз у шелтері активна пора заготовок на зиму. Валентині 66. Виїхала з Сіверсько-Донецька у березні 22-го.
7: Кабачки, сацибелі. Да, до зими готуємося і купила ось помидорів. Хочу зробити томатний сік для борщу.
3: До зими готують і сам заклад, каже Євген Кондратов.
5: Територія велика, збираємось ставити ще модульний будиночок. Шукаємо спонсора, хто нам зможе встановити ще сонячні панелі. Зробили запас пального, є генератори.
3: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: У садах черемшина,
1: і соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хуйла терориста.
2: Путін помре.
3: Повільно.
2: Путін помре.
3: У муках.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
2: Путін помре.
3: Та по-любому.
2: Путін помре.
3: Десь скоро.
1: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
2: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав довбойобом бути не першим.
1: І дізнався, що є країна така Еритрея.
2: Путін помре.
3: З Лавровим.
2: Разом з Шайгу.
3: Благаю.
2: І вусатий довбойоб також здохнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї.
1: Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуйло, але тільки без нього.
2: Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани.
1: Коли Путін подохне, все у нас буде кльово.
2: Путін помре.
3: Ну й хер з ним.
2: Путін помре.
3: Та всі в курсі.
1: Я чув, цього чекають ще в Білорусі.
2: Путін помре.
3: А як же?
2: Путін помре.
3: Дай Боже.
1: Коли падла помре, одразу добро переможе.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Києві почалися перемовини за участі представників Німеччини, Франції та Великої Британії. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до викриття незаконних колл-центрів. Далі подробиці. Два раунди перемовин між українською стороною та спецпосланцями президента США Віткофом і Кушнером завершилися у Києві. Почався третій раунд перемовин між українською та американською делегаціями за участі представників Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, передає кореспондентка Суспільного. Сторони обговорюють ключові питання завершення війни, миру та гарантії безпеки. Про це Володимир Зеленський написав у Фейсбуці після наради з українською переговорною групою перед зустрічю з представниками США. За його словами, Україні потрібні гарантії безпеки та гідний повоєнний мир. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів. Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. Щодо співробітника Офісу генпрокурора, який фігурує у розслідуванні, його відсторонено від виконання службових обов'язків і готують звільнення. Крім того, генпрокурор доручив організувати проходження поліграфа всім працівникам структурних підрозділів і за результатами перевірок будуть ухвалені кадрові та службові рішення. Також Кравченко заперечує свою відсутність після проведення слідчих дій в Офісі генпрокурора. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген» з викриття злочинної організації, яка курувала мережу шахрайських кол-центрів. Очільником організації вважають заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокуратури.

0: Генерального в міжнародному департаменті. Я ж з керівником дуже тісно, то я координую там переважно більшість напрямків взагалі в офісі, поэтому все нормально. Тут перша згадка за керівника згадується, мова йде за генерального прокурора, враховуючи той факт, що керівник департаменту міжнародного співробітництва на оперативно-розшукових заходах та негласних слідчих розшукових діях ідентифікувався як Макс.
1: За даними слідства, учасники організації отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності з шахрайських кол-центрів. Отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Батько з двома дітьми загинули внаслідок російського удару по Чугуєву на Харківщині. Мати 19-річних Софії та 11-річного Святослава нині у реанімації. За даними прокуратури регіону, військові Російської Федерації атакували центр Чугуєва реактивним безпілотником. Дрон майже вщент зруйнував приватний будинок, в якому жила родина. Давид Надворний поспілкувався з близькими загиблих.
2: Людмила сидить у єдиній кімнаті, яка вціліла після вибуху. В цьому будинку жили її дочка з чоловіком та двома дітьми. В суботу ввечері по їхній оселі поцілив російський дрон.
3: Сонечки відбили.
4: Сонечці 11 липня виповнилося 19 років. Ані хлопця, ані любові. Нічого вона не пізнала, нічого не зрозуміла. Так і пішла туди ні з чим. А Святику було 11 років 11 березня. У нього 11-го, а у мене 12-го.
2: Діти з батьком Вадимом загинули під завалами. Вижила тільки дочка Людмили Інна. Як розповіли Суспільному в мерії Чугуєва, 42-річній жінці довелося ампутувати руку. Із численними травмами вона перебуває в реанімації.
3: Сказали, що не тяжело состояння.
4: Сказали, сьогодні вона у тяжкому стані. А як вона, я ще не знаю. Чи жива вона? Травма голови, сказали, сильна. Нога, ще щось. У момент влучання лежала у залі на дивані. Балконні двері були відчинені. Так влучили, що мене скинуло з дивана. Забилася на ліву сторону. Ну і все. Досі трусить. Заспокоїтися не можу.
2: Антоніна живе у багатоповерхівці поруч. Каже, це самісінький центр Чугуєва і вже третє влучання по цьому району за останній місяць.
4: Ось тут вдарили по кафе на Харківській і на Якіра, а ми між ними. З цього боку вдарили і з другого. Вже поставили нас у чергу, чекаємо. Я навіть вдома не хочу бути. Хочу бути на вулиці.
2: За даними обласної прокуратури, для чергового удару росіяни використали реактивний безпілотник «Герань-4». Відновити цей будинок буде вже неможливо, тільки зносити, каже заступник міського голови Ігор Кащавцев.
5: Крім будинку, який фактично знищено, пошкоджено 40 квартир в двох багатоповерхових будинках і пошкоджено три приватні будинки навпроти місця, де стався безпосередньо вибух.
2: У Чугуєві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими. Займатися їхнім похованням будуть родичі загиблого чоловіка разом із мерією. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів. На крайньому півдні країни до 14, вдень 17-22, на півдні країни до 25 градусів. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві обирають запобіжний захід для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви у справі про кол-центри. Тривають перемовини між українською та американською делегаціями за участі представників Німеччини, Франції та Британії. Далі подробиці. Тримання під вартою або вихід під заставу у 200 мільйонів гривень. Про такий запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді клопоче прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Він був затриманий в рамках спецоперації «Карфаген» з виявлення організації, яка прикривала незаконну діяльність кол-центрів і займалася легалізацією майна. Підозрюваний від коментарів відмовився. Про хід судового засідання розповість наш колега Нікіта Галка. Він з нами на зв'язку. Колего.
3: Мої вітання, колего. Слухаю зараз засідання і впродовж перших 3 годин прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитував плівки, які документували працівники НАБУ та САП, починаючи з 2023 року. Фактично вся діяльність задокументована і ділиться на 2 етапи. Це з 2023 по 2025 і з 2025 по 2026 роки. Закидають Кропові працівники НАБУ та САП. Це створення та участь у незаконній злочинній організації, так зване дахування кол-центрів, які працювали і шахраювали як на території України із громадянами України, так і поза її межами, в тому числі ця діяльність розповсюджувалася на країни ЄС, і також перевищення службових повноважень. З тих плівок, які вдалося почути, йдеться чітко про те, що Сергій Кропова був досить довіреною людиною для генерального прокурора Руслана Кравченка. Якщо ж говорити про дахування, так зване дахування кол-центрів, то судячи з тих плівок, які ми почули, Руслан Кравченко знав досить добре про цю діяльність, і сам Кропова в розмовах зі своїми спільниками говорив, що ми можемо діяти досить впевнено, мовляв, через те, що над нами є шеф, який дозволяє це робити. І говорив він саме про Руслана Кравченка. Але крім цього, Кропова займався і був досить довіреною особою в інших справах Руслана Кравченка, генерального прокурора. Тобто займався, наприклад, опікувався питаннями будівництва

0: поки що спростовують ті ризики, тобто це виїзд за кордон, втеча, переховування або ж знищення якихось доказів. Вони це спростовують, що, мовляв, у представників НАБУ та САП немає доказів того, що такі діяння хочуть зробити, і всі вже докази зроблені, тому цих ризиків немає. Але ще прокурор САП сказав про те, що під час своєї діяльності спільники почали намагатися приховувати свої діяння, вони знищували документи, намагалися приховати телефони, змінювали сім-картки тощо. Ну, поки що таку маю інформацію. Далі слухаємо засідання і будемо більше розповідати у наших наступних етерах.
1: Дякую, колего. Нагадаю, 5 вересня НАБУ оприлюднило відео щодо справи «Карфаген» про покривання кол-центрів, у якому йшлося, що очолював злочинну групу чоловік під кодовим ім'ям «Канцлер». Також у оприлюдненому відео є згадки про шефа. Зазначається, що той раніше був керівником податкової служби. З грудня 2024 року по червень 2025 податкову службу, зокрема, очолював Руслан Кравченко. У Києві відбуваються перемовини між українською та американською делегаціями за участі представників Німеччини, Франції та Британії. Про це передає кореспондентка Суспільного. Перед його початком американські спецпосланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер подякували українському президенту за гостинність. Американські спецпосланці назвали перемовини змістовною дискусією, предметною і важливою. А президент України наголосив, що, цитую, «Ми всі хочемо, щоб він не було, щоб не було страждань і щоб війна завершилася справедливим миром». Кінець цитати. Впродовж тижня росіяни вбили 8 жителів Києва, ще 55 дістали поранення, 35 людей перебувають у лікарнях, 9 у важкому стані. Про це у телемарафоні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.
2: Найбільше за цей тиждень постраждали 3 райони. Це Голосіївський, Солом'янський і Дарницький район. Там зафіксовано пошкодження більше ніж 35 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них 6 багатоповерхових житлових будинків, 2 заклади освіти і науки, а також приватні будинки і інші заклади.
1: Росіяни атакували Київ і область майже безперервно впродовж всього тижня. Реактивні дрони і ракети били по складах, аеропортах, житлових будинках. Є пошкодження інфраструктури та багатоповерхівок у Борисполі, Бучанському, Фастівському та Броварському районах. Також російські БПЛА поцілили по будівлі Служби безпеки та по університету у Києві.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода. Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів. На крайньому півдні країни до 14, вдень 17-22. На півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

знай, я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Це Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину у студії Владислав Красніцький. Отже, спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткоф та Джаред Кушнер нарешті приїхали у Київ. Відбулося це в неділю 6 вересня. Для участі у переговорах, це, до речі, їхній перший візит в Україну, під час якого вони спілкувалися з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні Віткоф і Кушнер провели переговори з російським лідером у Москві, ну а тепер гостювали в Україні. До речі, після завершення трьох раундів переговорів Володимир Зеленський провів спільну прес-конференцію з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Можемо почути, про що спілкувалися вони у столиці. Отже, прес-конференція за підсумками перемовин до вашої уваги.
2: Це заява президента України.
3: Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти, Стів, Джаред, дуже дякую за ваш приїзд. І з нами сьогодні також представники наших європейських лідерів, Джонатан, Еммануель, Гюнтер. Дуже дякуємо за те, що ви всі тут, наша команда, шановні присутні, шановні журналісти. У нас сьогодні було три раунди перемовин. Всі дуже предметні перемовини. Перш за все, я хочу подякувати Стіву, Джареду. І вони сьогодні у нас. Дякую за приїзд. І ми вдячні президенту Сполучених Штатів Америки, що у нас сьогодні в Києві. Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше. І у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. І ми дійсно провели хороші розмови про Patriot. Можна іноді жартувати, але тим не менш ми розуміємо, що це дуже актуальне питання. Для нас дуже важливо. Я дякую за те, що ми сьогодні приділили достатньо уваги і зимовому періоду, всім викликам, які дійсно можуть бути. І ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємось на підтримку європейських партнерів, якщо війна буде продовжуватись взимку. Поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Так ось, якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами.

0: Ще формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Сіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії. Я думаю, про Росію детально, правильно би було би, щоб Джаред і Стів розказали, і я думаю, вони зможуть відповісти потім і на ваше запитання. Але важливо, що була зустріч американської команди з президентом Росії, а також сьогодні зі мною, і ми обговорювали всі можливості. Можливості відновлення. У нас була тристороння зустріч, ви пам'ятаєте, і ця зустріч National Security Advisors, і я думаю, що ми зробимо все, всі сторони, щоб відновити ці перемовини. Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все. І гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України. І ми всі хочемо, тут у нас є солідарність, ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, ми їх проговорюємо між собою, ми розуміємо, наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, і вони все це для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо, і тому гарантії повинні бути сильними, чіткими гарантіями для України. Я б так сказав, що війна не прийде знову. В будь-якому випадку ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів. Я думаю, що важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег. І ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті в будь-якому випадку. Раді зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут. І you're always welcome.
1: Заява спецпредставника президента США Стіва
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 20.
1: Moje pytanie, krawobraźnicie i nieopłodzony szef. W przeciwnym случае po wam będzie przeniesiony bombowo-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.
2: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9:00 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна дуже сподівається на зимовий пакет допомоги від США, якщо війна затягнеться до зими, заявив Володимир Зеленський. ВАКС обрав запобіжний захід заступнику керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропові. Далі подробиці. Україна дуже сподівається на зимовий пакет допомоги від США, якщо війна затягнеться до зими, на що вказує ситуація, зокрема на американську ППО та енергетичну підтримку, заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з американськими спецпредставниками Стівом Віткуфом і Джаредом Кушнером. Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.
3: Ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку. І ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG. Я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
2: Завдання, над яким працюють президент Трамп і його спецпредставники, полягає у створенні пакета миру, заявив на спільній прес-конференції за підсумками перемовин у Києві представник американського президента Джаред Кушнер.
4: Президент Трамп зосереджується на тому, як створити такий фундамент, який фактично сприяв би миру. Це, звісно, було б чудово. Але насправді він прагне досягти такого стану, коли між країнами не буде воєнних дій, і обидві країни зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу і знайти способи взаємовихідної співпраці, уникнувши ворожнечі між собою.
2: Перемовини зі спецпредставниками президента США Віткуфом і Кушнером щодо мирного врегулювання російсько-української війни відбулися сьогодні у Києві. Напередодні представники Дональда Трампа побували у Москві, зустрічалися з Путіним. На запитання журналістів про те, які конкретні умови миру Віткуф і Кушнер могли привести з Росії та які актуальні вимоги України, президент Зеленський відповів, що наразі зроблено все, щоб відновити всі переговори. Наступні перемовини можуть відбутися у США, Європі чи Києві. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві тримання під вартою на 60 днів з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень, повідомив кореспондент Суспільного з зали суду. Сергія Кропиву підозрюють у кришуванні незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. 5 вересня Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та розмови учасників організації. Сам Сергій Кропива своєї вини не визнає.
5: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали, і уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова. В цілому хочу заявити, що вину свою не визнаю. Окрім того, що стосується застави, готовий внести в заставу, але в тій сумі, яка є в доступності, це саме 2 мільйони гривень.
2: Адвокати посадовця повідомили, що подаватимуть апеляцію. Викарбовані 128 імен загиблих військовослужбовців та фігура воїна Янгола. Такий меморіал на честь героїв спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки відкрили у сквері імені Богдана Хмельницького в Черкасах. Детальніше у сюжеті Дар'ї Соколової.
6: Прихилити коліно перед меморіалом загиблим розвідникам прийшла до скверу місцева жителька Варвара.

0: Навіть успішно, і тому ми пишаємося нашим підрозділом, пишаємося нашими хлопцями, тим більше, що в складі підрозділу тільки добровольці. Пам'ять про них має знати всі в Україні.
1: Міський голова Анатолій Бондаренко розповідає, меморіал вирішили встановити у сквері імені Богдана Хмельницького. Цю ініціативу підтримали і військовослужбовці.
2: Я скажу, що всі пам'ятні знаки важливі нашим героям, і це один із пам'ятних знаків, який буде підкреслювати той чи інший підрозділ, який воює сьогодні за нашу незалежність.
1: За словами командира спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» Віктора Тортюка, такий меморіал встановлять у кожному обласному центрі України.
3: Символізує те, що всі хлопці, хто воюють і віддав життя за нашу святу землю, за Україну, вони для всієї держави – це ангели. Ми пам'ятаємо всіх от наших вас загиблих, всі їхні сім'ї, батьки, діти, жінки, сестри – це всі вже от наші сім'ї.
1: Додає, встановили пам'ятник коштом доброчинників, а також військовослужбовців підрозділу. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, на крайньому півдні країни до 14, вдень 17-22, на півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!

0: Україна,
1: з Донецької народної республіки
0: і Луганської народної республіки.
1: Крем,
0: ми прийняли рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
1: Путін, Україна.
0: Її ціль захистити людей, які на протязі 8 років підвергаються
1: здивуванню країна
0: зі сторони київського режиму.
1: Med hungrið úr hornu Sovjeti í hjarta Evrópu hóf jarfinn sókn óseðjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava
2: Ukraina! Хлопці і дівчата,
1: Evro-Ukraina!
2: Блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
1: Кортнук штурка і кайнугарди. Хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Fyrir unga Úkraínu, frá himni þruman harla væn, gegn ungri Úkraínu, í hljóði saman byggjum bæn, fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Ukraina, slava Ukraini, gef okkur frið og frelsi.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Зеленський і Вітков заявили про можливість відновлення тристоронніх переговорів з Росією. ВАКС відправив Кропиву під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Про це та інше далі докладніше. Після переговорів у Києві Україна, Сполучені Штати Америки та європейські партнери домовилися зустрітися знову, аби продовжити діалог щодо встановлення справедливого миру та обговорили подальші кроки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками перемовин з спецпредставниками США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, передає Суспільне. Водночас дата та конкретне місце проведення наступної зустрічі наразі не визначене. Словами Зеленського, Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема із залученням європейських партнерів. Однак Росія наразі не демонструє достатньої готовності до конкретного переговорного формату. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві тримання під вартою на 60 днів з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень, повідомив кореспондент Суспільного із зали суду. Сергія Кропиву підозрюють у кришуванні незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. 5 вересня Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та розмови учасників організації. Сам Сергій Кропива своєї вини не визнає.
3: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали, і уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова. В цілому хочу заявити, що вину свою не визнаю. Окрім того, що стосується застави, готові внести в заставу, але в тій сумі, яка є в доступності, це саме 2 мільйони гривень.
2: Адвокати посадовця повідомили, що подаватимуть апеляцію.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Харківщині росіяни збільшують інтенсивність атак, зокрема посилюють удари у напрямку Борової та навколишніх населених пунктів. Окупанти намагаються просуватися малими піхотними групами та закріплюватися у прифронтових селах, розповів в етері телемарафоном головний сержант батареї БПЛА-перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади Денис на позивний Гектор. За його словами, росіяни проводять ротації і поповнюють сили.
4: Також вони, коли інфільтруються в наші тили, коригують свої ударні безпілотні системи по нашим місцям застереження артилерії і техніки. Тобто тактика незмінна. Механізованих штурмів на нашому напрямку не спостерігається в зв'язку з дурною місцевістю. Тобто це малі піхотні групи. Останні тижні ми спостерігаємо саме ймовірне поповнення ворога, бо їх толкають вперед і кількість штурмових дій ворога значно збільшила. Це не може не свідчити про те, що у них або вже мобілізовані військовослужбовці з'явились, або якийсь додатковий підрозділ зайшов на наш напрямок.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. На крайньому півдні країни до плюс 14. В день синоптики прогнозують 17-22. На півдні країни до плюс 25. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11. В день повітря прогріється до 22. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація. Інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: І повзелі невучок.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 7 вересня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Трамп доручив Кушнеру і Віткову сформувати пакет миру для завершення війни. Росіяни атакували Київ і область майже безперервно впродовж усього тижня. Далі докладніше. Україна дуже сподівається на зимовий пакет допомоги від США, якщо війна затягнеться до зими, на що вказує ситуація. Зокрема, на американську ППО та енергетичну підтримку, заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з американськими спецпредставниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером президент України Володимир Зеленський. Передає кореспондентка Суспільного.
3: Ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку. І ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG. Я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
2: Завдання, над яким працюють президент Трамп і його спецпредставники, полягає у створенні пакета миру, заявив на спільній прес-конференції за підсумками перемовин у Києві представник американського президента Джаред Кушнер.
4: Президент Трамп зосереджується на тому, як створити такий фундамент, який фактично сприяв би миру. Це, звісно, було б чудово. Але насправді він прагне досягти такого стану, коли між країнами не буде воєнних дій, і обидві країни зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу і знайти способи взаємовихідної співпраці, уникнувши ворожнечі між собою.
2: Перемовини зі спецпредставниками президента США Віткофом і Кушнером щодо мирного врегулювання російсько-української війни відбулися 6 вересня у Києві. Напередодні представники Дональда Трампа побували у Москві і зустрічалися з Путіним. На запитання журналістів про те, які конкретні умови миру Віткоф і Кушнер могли привести з Росії та які актуальні вимоги України, президент Зеленський відповів, що наразі зроблено все, щоб відновити усі переговори. Наступні перемовини можуть відбутися у США, Європі чи Києві.
1: Новини на Українському радіо.
2: Упродовж тижня росіяни вбили 8 жителів Києва, ще 55 дістали поранення. 35 людей перебувають у лікарнях, 9 у важкому стані. Про це у телемарафоні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Качов.
5: Найбільше за цей тиждень постраждали 3 райони. Це Голосіївський, Солом'янський і Дарницький район. Там зафіксовано пошкодження більше ніж 35 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них 6 багатоповерхових житлових будинків, 2 заклади освіти і науки, а також приватні будинки і інші заклади.
2: Росіяни атакували Київ і область майже безперервно. Продовж цього тижня реактивні дрони і ракети били по складах, аеропортах, житлових будинках. Є пошкодження інфраструктури та багатоповерхівок у Борисполі, Почанському, Фастівському та Броварському районах. Також російські безпілотники поцілили по будівлі Служби безпеки та по університету у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. На крайньому півдні країни до плюс 14. В день синоптики прогнозують 17-22, на півдні країни до плюс 25. На Київщині без опадів, температура вночі 6-11, в день повітря прогріється до 22. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Україна. Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається,

просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. Російські війська активізували штурмові дії на Слов'янському напрямку. На Вінниччині у чоловіка підтвердили випадок мавп'ячої віспи. Про це та інше далі докладніше. Російські війська наприкінці тижня активізували штурмові дії на Слов'янському напрямку після помітного зниження інтенсивності атак. Про це в етері Суспільного повідомив старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик на позивний депутат. За його словами, останніми днями окупанти знову намагаються посилити тиск, зокрема за допомогою керованих авіабомб, ударних безпілотників і малих штурмових груп. Українські військові перешкоджають спробам противника просування до Краматорсько-Слов'янської агломерації, говорить військовик.
3: Ця тактика інфільтрації малими групами, вона множиться на ноль підрозділами Збройних сил України. Ще на підступах до населених пунктів ми уничтожаємо ворога, намагання його якось просунути, закріпитися, щоб потім створити умови для накопичення своїх підрозділів. Ворог намагався з однієї сторони якось просунутися, з іншої сторони. Його амбітні плани зайти в Миколаївку, в Райолександрівку, в Озерне, в Різниківку. Але, судячи всього, ворог не має достатньо ресурсу штурмового, щоб це зробити, тому він активно використовує авіацію, активно використовує ударні дрони.
2: Випадок мавп'ячої віспи підтвердили на Вінниччині. Захворів 34-річний чоловік, який повернувся з подорожі Європою. Наразі він перебуває на самоізоляції та лікується вдома. Вірус можна підтвердити лише лабораторно. Він дуже схожий симптоматикою на звичайну вітрянку, розповів у телемарафоні речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. За його словами, основний шлях передачі інфекції – тривалий або тісний фізичний контакт з хворою людиною. Також інфікування можливо через біологічні рідини та особисті речі хворого.
4: Власне, симптоми можуть починатися з підвищення температури, з сильного м'язового болю. Це може бути також слабкість і висипи, через певний час висипи на шкірі, що може бути дуже схоже на симптоми вітряної віспи. І тут дуже важливо не встановлювати собі діагноз, а за перших таких симптомів звертатися до свого сімейного лікаря і отримувати і діагностику, і лікування. Хвороба передається при тривалому тісному контакті. Йдеться про контакт, по-перше, з ураженими ділянками шкіри. Це може бути також контакт через побут, через заражені інфіковані поверхні предмети, наприклад, спільна білизна, спільні рушники, а також контакт з біологічними рідинами, але йдеться виключно про тісний і тривалий контакт.
2: Понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму зафіксували на дорогах Києва та області три спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми» за перші 6 днів роботи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. Також за цей час екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. За словами Вигівського, запровадження фантомних патрулів – необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму. Наразі правоохоронці опрацьовують питання збільшення кількості автомобілів фантомів та їхньої появи в інших регіонах, зазначив міністр внутрішніх справ.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. На крайньому півдні країни до плюс 14. В день синоптики прогнозують 17-22. На півдні країни до плюс 25. На Київщині без опадів. Температура вночі 6-11. День повітря прогріється до 22. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Через російські атаки в Україні може побільшати імпортних товарів. Ізраїльські поліцейські допомагатимуть українським правоохоронцям забезпечувати порядок в Умані під час Рош Гашана. Далі докладніше. Через російські удари по складах і логістичних центрах в Україні можуть змінитися маршрути постачання продукції. Частина товарів торговельні мережі можуть замінювати імпортними. Водночас деякі учасники ринку запевняють, що дефіциту продуктів харчування наразі немає. Детальніше у сюжеті Ольги Іващук.
3: Олег Олійник уже не перший рік імпортує продукти з Італії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Розповідає, як зараз відбувається постачання товару з-за кордону.
4: Загалом доставка товару займає від 5 до 10 днів, а ось вже питання домовленості, підписання контрактів, наявності товару вже ще може займати від 3 тижнів, ну і до півроку, буває по-різному.
3: Враховуючи російські удари по складах торговельних мереж, в Україні найближчим часом може побільшати імпортних товарів, вважає економіст. Економіст Ростислав Слав'юк.
5: Якщо говорити про постачання, то західна частина України, то буде трошки інакше мінятися логістика, знову ж піде за кордону багато. Тобто, замість, наприклад, сирів українських, раптом появляться польські, румунські і так далі, тобто ще такий фактор буде так змінятися. А загалом, для того, хто має приватний бізнес, це великий і хоче займатися саме продуктами харчування, зараз саме зоряний час.
3: Водночас виникають труднощі з логістикою, що зрештою може призвести до зростання цін на продукти.
6: Обстріл логістики. Тичних центрів, складів – це один чинник. Другий чинник – здорожчання палива, що прямо впливає на перевезення і що впливає на цінник у магазині.
3: Суспільне також скерувало запит до Державної митної служби, аби дізнатися, з яких країн найчастіше завозять продукти харчування та чи збільшилися черги на розмитнення товарів. Наразі очікуємо на відповідь. Тим часом на полицях українських супермаркетів залишається переважно українська продукція. І говорити про масовий імпорт товарів немає потреби, впевнений віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран.
7: Є питання забезпечення деяких торгових мереж, але немає дефіциту продуктів харчування в Україні. Ми сьогодні можемо 100% твердо сказати, у нас перевиробництво продуктів харчування. У нас немає дефіциту. Ви подивіться, який урожай сільськогосподарської продукції. Не знають, куди ту картоплю і помідори дівати, а не то, що якийсь дефіцит. Тому це, що робиться, це російське ІПСО, помножено на страхи, на емоції із згорілими складами.
3: На думку Михайла Непрана, зараз будуть розвиватися не великі мережі супермаркетів, а менші продуктові крамниці та ринки. Ольга Іващук, Суспільне, новини, Львів.
1: Новини на українському радіо.
2: Ізраїльські поліцейські прибули до Умані на Черкащині, щоб спільно з українськими правоохоронцями забезпечувати громадський порядок і безпеку під час святкування Рош Гашана. Про це повідомила поліція Черкаської області у соцмережі Фейсбук. Іноземні поліцейські залишатимуться у місті до завершення святкувань. Наразі українські та ізраїльські правоохоронці разом із рятувальниками ДСНС і нацгвардійцями патрулюють район паломництва та проводять роз'яснювальну роботу серед хасидів. Рош Гашана – єврейський новий рік, який символізує початок нового річного циклу за юдейським календарем. Свято розпочнеться ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. На крайньому півдні країни до плюс 14. В день синоптики прогнозують 17-22. На півдні країни до плюс 25. На Київщині без опадів температура вночі 6-11. В день повітря прогріється до 22. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Сполучені Штати наступного року збільшать виробництво ракет до Петріот. Кравченко прокоментував новий будинок, фотосейфа і візу дружини. Далі докладніше. У 2027 році Сполучені Штати Америки збільшать виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Україна розраховує на збільшення об'єму антибалістики, заявив президент Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс Україна». Глава держави також анонсував зустрічі у Норвегії та Канаді для посилення українських антибалістичних спроможностей. Крім того, за словами Володимира Зеленського, виробництво до ракет «Петріот» збільшує Німеччина. Генпрокурор Руслан Кравченко знову відкинув звинувачення у причетності до отримання коштів від незаконних кол-центрів. Цитую. Розмови – це просто розмови, як і фото. Сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури немає, а є лише затвердженням адвокатів фотографію з іншого кримінального провадження. Написав Кравченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він також зазначив, що будь-які видатки на подорожі та побутові питання його родини здійснювалися виключно у межах чинного законодавства та його задекларованих доходів без будь-яких порушень. Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку, моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає, додав генпрокурор.
1: Новини на Українському радіо.
2: У селі Козельщина на Полтавщині відкрили оновлений реабілітаційний центр у лікарні. Послуги для військових та цивільних надають безкоштовно. Подробиці у сюжеті Михайла Гудима.
3: Ветеран Дмитро Кисельов – один із перших пацієнтів оновленого реабілітаційного центру у Козельщині. Він відновлюється після складного поранення.
4: У мене розірваний живіт, нога, тут рука, ну це таке. Попав, я ж кажу, десь 2 години назад. Я 1 рік і 2 місяці ходив, у мене стома була.
5: Год назад, мабуть, проходив.